0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピチョタシーズン。
1: オンバビーズ。
2: Si no le contesto se desespera。
1: オンバビーズ。Estos son los Bomba Mix.